12.45, privodimo kraju današnji sportski mikrofon. Evo još par informacija, aktualnosti, primjerice pratimo naše

0: Lady Swims treći tjedan u nizu predvodi listu najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. Radi se o pjesmi Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chime. Top 40.